duniya ya zaka shuka wannan yaudara shi mai abin fada baya fada mai hankali abu ba yake bane da tona tona allura da duk

Bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara b

Kita mesra remajin da ɗin kasancewa tare da BRC 2 akan mita 9.6 tare da daɗaɗɗen sayayyen da muke sanya muku. Tabbatar da ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi mai farin jini har isa lokacin da za mu kawo muku labaran duniya da misalin ƙarfe 11.